0: aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
1: CBN Madrugada.